Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, gradonačelnik Orahovica Milan Babac uputio je čestitku i riječi zahvale svim medicinskim sestrama i tehničarima. Povodom Međunarodnog dana sestrinstva, svim medicinskim sestrama i medicinskim tehničarima upućujem iskrene čestitke i duboku zahvalnost za sav trud, požrtvovnost, humanost i nesebičnu brigu koju svakodnevno pružate svojim pacijentima. Vaš posao nije samo zanimanje, već poziv koji traži veliko srce, strpljenje, razumijevanje i snagu. U trenucima kada je ljudima najteže, upravo ste vi često prvi osmijeh, riječ utjehe i oslonac koji vraća vjeru i nadu. Hvala vam što svojim radom, humanošću i predanošću činite naše društvo boljim i sigurnijim mjestom za život. Želim vam puno zdravlja, snage, osobnog zadovoljstva i uspjeha u vašem plemenitom pozivu. Stoji u čestitki gradonačelnika Orahovice Milana Babca. U organizaciji udruge Zum Zum iz Valpova na prostoru Orahovačkog jezera održan je Zumba fitness događaj koji je okupio brojne sudionike u rekreativnom i plesnom programu. Na jezeru se okupilo 9 licenciranih Zumbazin instruktorica iz Vukovara, Vinkovaca, Osijeka, Tenje, Đakova i Valpova, koje su vodile program te s vježbačima demonstrirali različite plesne stilove unutar Zumba fitnessa. Predsjednica udruge Zum Zum Valpovo Snježana Krnjajić-Lerinic istaknula je kako je cilj događaja bio okupiti što veći broj sudionika svih dobnih skupina, uz poruku da su svi mogli sudjelovati, zabaviti se i naučiti nešto novo kroz zajedničko kretanje i ples. Naglasila je kako je Orahovačko jezero odabrano zbog prirodnih

U Bratislavi je održano prvo europsko prvenstvo u rješavanju sudokua u organizaciji Slovačkog saveza za gonetača i križaljki. Na ovom prvom prvenstvu u rješavanju sudoku sudjelovala je trojka enigmatske udruge Orahovica, Damir Vratković, Saša Grgurić i Stjepan Varaždinac u ekipi veterana hrvatske reprezentacije. Posebno se istaknuo Damir Vratković koji je osvojio sjajno 20. mjesto i bodom nasjeo na 138. mjesto u poretku najboljih veterana Europe. Stjepan Varaždinac i Saša Grgurić su nakon kvalifikacija prepustili svoja mjesta u natjecanju, kompletiranju mlađe dobne skupine kako bi mogli nastupiti van konkurencije za skupinu reprezentacija Europe. Naši mladi natjecatelji reprezentacije do 18 godina kojim smo ustupili mjesto osvojili su srebro i broncu u svojim uzrastima. Oni su Iva Rabar i Marin Puljiz. Ponosni smo na svaki rezultat naših reprezentativaca jer smo u Bratislavi doista bili svi kao jedno, kaže predsjednik enigmatske udruge Orahovica Saša Grgurić. U organizaciji Dijabetička udruga Orahovica u srijedu 13. svibnja 2026. godine u multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici održat će se predavanje na temu šećerna bolest i debljina. Predavanje počinje u 19 sati, a održat će ga Ana Jurić, doktorica specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz endokrinologije i dijabetologije. Iz Dijabetička udruga Orahovica pozivaju sve zainteresirane građane da prisustvuju predavanju i informiraju se o prevenciji, liječenju i važnosti pravilne brige o zdravlju kod šećerne bolesti i pretilosti. Dječji vrtić Lipa u suradnji s obiteljskim centrom područnom službom Virovitičko-Podravske organizira stručno predavanje namijenjeno roditeljima i odgojno-obrazovnim djelatnicima pod nazivom Što su kazna, što granice. Predavanje će održati Slavica Dikšić-Trupina u četvrtak 14. svibnja s početkom u 16 sati u Hrvatskom domu kulture u Čačincima. Tema predavanja usmjerena je na izazove suvremenog roditeljstva i odgoja djece, sa posebnim naglaskom na razumijevanje razlike između postavljanja granica i kažnjavanja u odgojno-obrazovnom procesu. Organizatori ističu kako je cilj predavanja pružiti roditeljima i stručnim djelatnicima korisne smjernice i praktične savjete za kvalitetniju komunikaciju i odgoj djece, a ovim stručnim predavanjem ujedno započinje program obilježavanja Dana općine Čačinci, koji će se tijekom narednih dana nastaviti nizom sadržajnih i zanimljivih aktivnosti namijenjenih svim generacijama. Tijekom proteklog tjedna evidentirano je 15 prometnih nesreća, 3 s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne ozljede, a dvije osobe su zadobile lake tjelesne ozljede, te 12 sa materijalnom štetom. U dvije prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, naknadno je pronađen jedan počinitelj. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je bio pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 380 prekršaja, od kojih 35 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 97 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 59 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 54 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 2 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj upravljanja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja i 13 prekršaja tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2,28 grama po kilogramu utvrđena je kod 46-godišnje vozačice, koja je zatečena kako upravlja biciklom u subotu 9. svibnja u 18:53 u Pitomači. Najveća brzina kretanja vozila od 135 km na sat utvrđena je stacionarnom kamerom u utorak 5. svibnja u 19:54 na državnoj cesti u mjestu Čađavački lug, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 70 km na sat. Tom brzinom upravljao je vozač osobnog automobila varaždinskih registracijskih oznaka. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 4 vozača, svi zbog vožnje pod utjecajem alkohola. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar

0: slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka, poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od minus 1 do 4, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica, ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
3: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orhovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.
1: Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnijim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobro došli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Dijabetička udruga Zdravlja Orahovica organizira akciju dobrovoljnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija će se održati u Doljanima u četvrtak 14. svibnja u vremenu od 8:30 do 10:30. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu ovoj preventivnoj zdravstvenoj akciji. Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, ambulanta Doma zdravlja u Crncu, nova palijativa u Virovitici, energetska obnova zgrade Z3 društvenog doma u krugu bolnice te energetska obnova opće bolnice Virovitica zdravstveni su projekti na području Virovitičko-podravske županije. Najveći je energetska obnova opće bolnice Virovitica, gdje je radove obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim suradnicima, te ravnateljem Dinkom Blaževićem. Za 2 mjeseca vidjet ćemo novo lice ovog zdanja kroz projekt težan gotovo 16 milijuna eura, a sve na korist svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi, 45-godišnjak je 8. svibnja zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena poruka banke, u kojoj je bilo navedeno da će mu bankovna aplikacija biti deaktivirana ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Oštećen je otvorio poveznicu i unio identifikacijske podatke banke, nakon čega je sa njegova računa skinut novčani iznos od 890 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policija upozorava građane, banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Budite posebno oprezni sa porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama. U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimica na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -1 do -4. Na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: više od života.
1: What's going on? No.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Samo hitovi na 95.7 Radio Orahovica.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099 507 3242 i 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 13. svibnja, na jelovniku je biber meso, pire krumpir i salata. A sutra, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547. Ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, Radio Orahovica na 95,7.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 13. svibnja, na jelovniku je biber meso, pire krumpir i salata. A sutra, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
2: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 13. svibnja, na jelovniku je biber meso, pire krumpir i salata. A sutra, 14. svibnja, na jelovniku je pljeskavica, đuveđa riža i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na 099-302-0547. Ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Uživajte uz domaće okuse koji se uvijek traže.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 95,7 samo hitovi. Radio Orahovica, vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Orahovice. Dijabetička udruga Zdravlja Orahovica organizira akciju dobrovoljnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija će se održati u Doljanima u četvrtak 14. svibnja u vremenu od 8.30 do 10.30. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu ovoj preventivnoj zdravstvenoj akciji. Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, ambulanta Doma zdravlja u Crncu, nova palijativa u Virovitici, energetska obnova zgrade Z3 društvenog doma u krugu bolnice te energetska obnova opće bolnice Virovitica zdravstveni su projekti na području Virovitičko-podravske županije. Najveći je energetska obnova opće bolnice Virovitica, gdje je radove obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim suradnicima, te ravnateljem Dinkom Blaževićem. Za 2 mjeseca vidjet ćemo novo lice ovog zdanja kroz projekt težan gotovo 16 milijuna eura, a sve na korist svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije. Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi, 45-godišnjak je 8. svibnja zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena poruka banke, u kojoj je bilo navedeno da će mu bankovna aplikacija biti deaktivirana ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Oštećen je otvorio poveznicu i unio identifikacijske podatke banke, nakon čega je sa njegova računa skinut novčani iznos od 890 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policija upozorava građane, banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Budite posebno oprezni sa porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama. U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimica na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura. Na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od -1 do 4, na Jadranu od 8 do 14, najviša dnevna od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339,95 €. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom.
1: U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilih, mi smo vaš pouzdan partner. Pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat za vas nude kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju i kremiranje pokojnika, izrada vijenaca i aranžmana po vašoj želji i dovoz na željenu lokaciju, sve na jednom mjestu. Izlazak na svaki vaš poziv. Dostupni smo od 0 do 24 sata na brojeve telefona 099-507-3242 i 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
2: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime Rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima Rudarske greblice početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
0: Za pogled spreman za ljeto. Od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire do 16. svibnja. Tvoja Anda.
5: Sagledavaju se posljedice jučerašnjeg nevremena, oko 1000 poziva i stotine intervencija žurnih službi. U Saboru rasprava o zakonu o strancima. Dinamo je Rijeka u borbi za Rabuzinovo sunce na Opus Areni. Leon Hrgota osvojio europsku broncu u tekvandou.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Snažno nevrijeme koje je jučer praćeno obilnom kišom i tučom te jakim vjetrom zahvatilo područje Zagreba i više županija kontinentalne Hrvatske, uzrokovalo je materijalne štete i brojne intervencije žurnih službi. Padala su stabla, oštećeni su krovovi te je došlo do prekida opskrbe električnom energijom i plavljenja u više županija, stoji u priopćenju ravnateljstva civilne zaštite. U gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji odrađeno oko 220 intervencija. Velike posljedice nevrijeme ostavilo i u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje je županijski centar 112 zaprimio oko 300 dojava građana, a žurne i druge nadležne službe odradile su oko 160 intervencija. Više dojava građana zaprimljeno i na području Krapinsko-zagorske, Karlovačke i Brodsko-posavske županije. Nakon jučerašnje tuče i olujnog vjetra poljoprivrednicima nove nevolje donosi mraz. Temperatura se ujutro u unutrašnjosti na 2 metra visine spustila na nulu, u Gorskoj Hrvatskoj do minus 4, a na 5 cm od tla i još niže. Dežurna prognostičarka DHMZ-a Katarina Katušić rekla je za Media Servis kako nas vrijeme očekuje.
6: Potom će od četvrtka rasti temperatura zraka, ponovno će jačati južina, što će samo najaviti novu turu kiše. Zapravo se za sad čini da će najkišovitiji biti vikend i vjerojatno će i tada biti pljuskova s grmljavinom. Koliko će izraženi biti i koliko učestali, svakako vredi pratiti prognoze i upozorenja idućih dana.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Dvije teme su na današnjem dnevnom redu Sabora. Jedna je konačni prijedlog izmjena i dopuna Zakona o strancima, a druga su izmjene i dopune Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Dok se Zakon o strancima odnosi na usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije, izmjenama u ugostiteljskoj djelatnosti SDP traži zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima. Zasjedanje je započelo zahtjevima za stankom i prozivkama mostovaca na račun vladajućih. Optužuju ih da su uvozom radne snage srušili cijenu rada u Hrvatskoj. Božo Petrov.
7: Ako poslodavac kaže da nema tih radnika na hrvatskom tržištu, pa neka onda plati tog stranog radnika onoliko koliko iznosi standardna, prosječna, medijalna plaća u tom sektoru, u tom djelatnosti u Hrvatskoj. Da ne ruši plaće koje su standard u Hrvatskoj.
5: Odgovorio mu je bivši ministar rada HDZ-ov Marin Piletić.
8: Nikad veći broj zaposlenih, nikad manji broj nezaposlenih, a plaća i medijalna i prosječna iz mjeseca u mjesec raste, tako da ove laži o smanjenju cijena rada mogu vjerovati samo oni u svom vlastitom klubu.
5: Nakon stanke zakonske izmjene došao je predstaviti ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Media Servis. Vijesti.
5: U Banskim dvorima svečano je potpisan ugovor o rekonstrukciji obilaznice grada Zagreba, odnosno o dogradnji treće trake na autocesti A3 od čvora Zagreb-Zapad do čvora Lučko. Posao vrijedan 30 milijuna eura na dionici dugoj 4,5 km dobili su GIP Pionir i Pedom Asfalti. Predsjednik uprave Hrvatskih autocesta Boris Huzjan.
9: Ugovor je vrlo složen, rok je kratak, imamo godinu dana za dovršetak tog posla. U samom tenderu propisali smo da se radi od 0 do 24, da se radi 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Promet na ove dionice autoceste je preko 80.000 vozila po danu, ljeti još i više. Dakle, znamo da nam treća traka treba, da je to jako važno.
3: Media servis. Vijesti.
5: Krenuo je proces upisa u zagrebačke gradske vrtiće. Prijave su otvorene do 22. svibnja, nakon čega će gradski ured napraviti sve što je u njihovoj moći da svako dijete za koje je podnesen zahtjev smjesti u neki od vrtića, po mogućnosti prema mjestu stanovanja, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
10: Mi ćemo u srijedu 17. lipnja u 3 popodne objaviti one takozvane preliminarne rezultate, dakle to su prvi preliminarni rezultati upisa, nakon čega roditelji imaju pravo prigovoriti, onda obrađujemo prigovore, onda još jednom u srpnju, sad ću samo trenutak, 8. srpnja objavit ćemo dorađene rezultate, dakle koji odgovaraju na one prigovore, sve gdje možemo uvažiti, uvažimo.
5: Podsjetila je da nakon gradskih slijede upisi u privatne i vjerske vrtiće u kojima se očekuju između 1100 i 1500 mjesta. Uz to Dolenec ističe da ove pedagoške godine svoja vrata otvaraju i 3 nova vrtića.
3: Sport.
11: Nogometaši Dinama i Rijeke sastaju se na Osječkoj Opus areni u finalu Kupa Hrvatske. Modri se kupu okreću nakon pobjede nad Hajdukom i bijega na 18 bodova razlike na vrhu tablice. Trener Dinama Mario Kovačević.
12: Vidjeli ste da su jako dobri igrali Europu, da znaju igrati ovakve utakmice i oni, ali ja nemam razloga da sumnjam svoje igrače i prije sam govorio, znam da moram odigrati najbolju utakmicu ako želimo pobijediti i siguran sam da smo mi to sposobni, ćemo to napraviti i vjerujem u pobjedu.
11: Riječanima, ukoliko osvoje, bi ovo bio 8. naslov prvaka kupa. Kapetan Rijeke Martin Zlomislić.
13: Finale Opus arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe. Mislim da svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu. Mi ćemo dati sve od sebe da Rabuzino sunce vratimo na Kvarne.
11: Susret počinje u 18 sati. Hrvatska muška rukometna reprezentacija nalazi se u Kristianstadu, gdje će odigrati prvi od dva prijateljska susreta protiv Švedske. Hrvatska i Švedska do sada su igrale čak 32 utakmice. Šveđani su slavili 17 puta. Jedan put su remizirali, a Hrvatska ima 14 pobjeda. Hrvatski reprezentativac Marin Jelinić.
14: Skandinavci su uvijek prepoznatljivi po tome, po toj brzini i brzoj igri, ali stvarno s ovim trenerom su dobili jedan dio taktičke pripreme. Mislim da su dobri, jako su dobri. Mislim da su na ovome prvenstvu imali dva kiksa koje nisu odvele u polufinale, ali mislim da opet da spadaju među sam vrh svjetskog rukometa.
11: Recimo kako na ovom okupljanju zbog ozljeda nema Luke Cindrića, Leona Šušnje, Filipa Glavaša, Luke Lovre Klarice te Zlatka Raužana. Utakmica počinju u 18 sati i 10 minuta. Drugi susret igra se u Varaždinu ove subote s početkom u 17 sati. Leon Hrgota stigao je do brončanog odličja na europskom tekvando prvenstvu koje se održava u Minhenu. Hrgota je u kategoriji do 80 kg u polufinalu u neizvjesnoj borbi s 1-2 u rundama zaustavljen od prvog nositelja Bjelorusa Ramana Turavina, čime je ostao na brončanom odličju. Recimo kako je to drugo odličje za Hrvatsku nakon prva dva dana, odnosno nakon polovice europskog prvenstva, nakon što je dan ranije do brončanog odličja stigao i Ivan Šapina. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: u Slavonskom Brodu 13, Osijek broj 14, Rijeka 15, Split 16, Zadar 17, Šibenik 18, dok je u Dubrovniku 20 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano na jugu zemlje uz promjenjivu na oblaku, ponegdje može pasti malo kiše, vjetar većinom slab na sjeveru do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 15 do 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Svakoga dana, radio koji diše s vama, Radio Orahovica, na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Povodom Međunarodnog dana obitelji, udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu. Dnevnik. Dijabetička udruga Zdravlja Orahovica organizira akciju dobrovoljnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija će se održati u Doljanima u četvrtak 14. svibnja u vremenu od 8:30 do 10:30. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu ovoj preventivnoj zdravstvenoj akciji. Dnevnik. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kufner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica. Dnevnik. Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, ambulanta Doma zdravlja u Crncu, nova palijativa u Virovitici, energetska obnova zgrade Z3 društvenog doma u krugu bolnice te energetska obnova opće bolnice Virovitica zdravstveni su projekti na području Virovitičko-podravske županije. Najveći je energetska obnova opće bolnice Virovitica, gdje je radove obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim suradnicima, te ravnateljem Dinkom Blaževićem. Za 2 mjeseca vidjet ćemo novo lice ovog zdanja kroz projekt težan gotovo 16 milijuna eura, a sve na korist svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije. Dnevnik. U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja, a nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina. Dnevnik. Policijski službenici Policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 45-godišnjak je 8. svibnja zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena poruka banke. u kojoj je bilo navedeno da će mu bankovna aplikacija biti deaktivirana ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Oštećen je otvorio poveznicu i unio identifikacijske podatke banke, nakon čega je sa njegova računa skinut novčani iznos od 890 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policija upozorava građane, banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Budite posebno oprezni sa porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama. U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše,

0: Zeb.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga, marketing.

Radio Orahovica na 95,7.

0: Come on, let's go home, man.
1: Life 3 Mars Wire Studios, место, ай!
0: Oh no.
2: Shut up. Mambo. What's going on?
3: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding. Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
4: U srcu Slavonije pod obroncima Papuka smjestila se Orahovica, grad prirode, povijesti i istinskog odmora. Ovdje se dan započinje svježim planinskim zrakom, a završava uz mirnoću vode i zalazak sunca nad jezerom. Ružica grad, srednjovjekovna utvrda skrivena u šumi, svjedoči bogatoj prošlosti i pruža jedinstven pogled na krajolik. Orahovačko jezero nudi osvježenje, rekreaciju i opuštanje. Idealno za obitelj, sportaše i sve koji traže bijeg od svakodnevice. Orahovica je mjesto susreta, tradicije i suvremenog turizma, grad domaćinske atmosfere, aktivnog odmora i slavonske gostoljubivosti. Bilo da dolazite zbog prirode, kulturne baštine ili jednostavno zbog mira, ovdje ćete pronaći više nego što očekujete. Orahovica, doživite prirodu, osjetite mir, vratite se ponovno. Vaša turistička zajednica grada Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko-kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, Regal Rebecca Plus 395 eura, Klub Stola Tena 89 eura, Madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica.
4: Radio Orahovica 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Međunarodnog dana obitelji udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kupner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica. U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja, a nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina. Vrijeme sutra. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše, a sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjereni južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna većinom između 15 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: plasman bol.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orehovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: 95,7 Samo hitovi.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rublja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnice Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Za više informacija nazovite 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Proljeće je stiglo, vrijeme za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
1: Najbolja domaća glazba.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Međunarodnog dana obitelji udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kupner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica. U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja, a nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina. Vrijeme sutra. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše, a sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ponegdje i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjereni južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna većinom između 15 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
2: Radio Orahovica. Mi sviramo samo hitove.

0: ponedjeljkom do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
3: Samo slušaj.

Poštovani slušatelji, vi ste uz program Radio Orahovice na 95,7 MHz. U narednih sat vremena uživajte u najboljoj tamburaškoj glazbi.

0: Radio Orahovica. Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
2: Povodom Međunarodnog dana obitelji, udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu.
0: Dnevnik.
2: Dijabetička udruga Zdravlja Orahovica organizira akciju dobrovoljnog mjerenja šećera u krvi i krvnog tlaka. Akcija će se održati u Doljanima u četvrtak 14. svibnja u vremenu od 8:30 do 10:30. Pozivaju se svi zainteresirani građani da se odazovu ovoj preventivnoj zdravstvenoj akciji.
0: Dnevnik.
2: U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kufner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica.
0: Dnevnik.
2: Nova zgrada Zavoda za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije, ambulanta Doma zdravlja u Crncu, nova palijativa u Virovitici, energetska obnova zgrade Z3 društvenog doma u krugu bolnice te energetska obnova opće bolnice Virovitica zdravstveni su projekti na području Virovitičko-podravske županije. Najveći je energetska obnova opće bolnice Virovitica, gdje je radove obišao Virovitičko-podravski župan Igor Andrović sa svojim suradnicima te ravnateljem Dinkom Blaževićem. Za 2 mjeseca vidjet ćemo novo lice ovog zdanja kroz projekt težan gotovo 16 milijuna eura, a sve na korist svim stanovnicima Virovitičko-podravske županije.
0: Dnevnik.
2: U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja. A nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina.
0: Dnevnik.
2: Policijski službenici policijske postaje Slatina zaprimili su kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare. Prema zaprimljenoj prijavi 45-godišnjak je 8. svibnja zaprimio SMS poruku koja je izgledala kao službena poruka banke. u kojoj je bilo navedeno da će mu bankovna aplikacija biti deaktivirana ukoliko ne potvrdi svoje podatke putem dostavljene poveznice. Oštećen je otvorio poveznicu i unio identifikacijske podatke banke, nakon čega je sa njegova računa skinut novčani iznos od 890 eura. Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje, a nadležnom državnom odvjetništvu bit će dostavljeno posebno izvješće. Policija upozorava građane, banke nikada putem SMS poruka, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-ova, CV broja kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Ne otvarajte sumnjive poveznice i ne unosite podatke na internetskim stranicama kojima pristupate putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja. Budite posebno oprezni sa porukama koje stvaraju osjećaj hitnosti poput račun će vam biti blokiran, aplikacija ističe danas i slično. Prije bilo kakvog postupanja kontaktirajte svoju banku putem službenih kontakata navedenih na njezinim mrežnim stranicama. Aktivirajte dodatne sigurnosne opcije koje nude banke poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama. U slučaju sumnje na prijevaru odmah se obratite najbližoj policijskoj postaji ili nazovite broj 192.
0: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme sutra. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjereni južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar. Na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjereni južni i jugozapadni vjetar. Od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6. Na Jadranu od 9 do 14. Najviša dnevna većinom između 15 i 21 stupanj Celzijev.
0: Dnevnik.
1: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite klima uređaj za nadolazeće tople dane? U Željezaru Hidrodom očekuju vas odlične ponude klima uređaja. Tesla 3,5 kW sa Wi-Fi modulom već od 339 eura i 95 centi. Trebate novu perilicu, rulja ili hladnjak? Birajte provjerene brendove Gorenje, Končar, Beko i Hisense. Vrijeme je za uređenje dvorišta i vrta. Posjetite naš vrtni odjel Željezara Hidrodom i pronađite kosilice, trimere i sve potrebno za sezonu košnje i uređenja okućnice. Sve na jednom mjestu. Kralja Zvonimira 26. Baš Željezar Hidrodom. U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i

Proljeće je stiglo, vrijeme je za uređenje dvorišta i uživanje na otvorenom, a najbolje ponude čekaju vas samo u Brit trgovini. U ponudi vas očekuju trimeri za svaku vrstu terena, bicikli svih veličina za male i velike, oprema i dijelovi za bicikle, te veliki izbor vrtnog alata za sve vaše proljetne radove. I sad ono što svi čekaju. Kosilice trave već od 167 eura. Da, dobro ste čuli. Super kvalitetne kosilice trave već od samo 167 eura. Nevjerojatna ponuda koju ne smijete propustiti. Proljeće uz Brit je ljepše, jednostavnije i povoljnije. Posjetite Brit trgovinu u Orahovici i uvjerite se sami u odličan asortiman i još bolje cijene. Ne zaboravite, Brit trgovine možete pronaći i u Slatini na dvije adrese, kao i u Đurđenovcu, a kupovati možete i online putem web shopa. Jednostavno, brzo i iz udobnosti vašega doma. Proljeće sa našim omiljenim Brit trgovinama. Vidimo se u Britu! Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Slušate program Radio Orehovice. No fighting.

0: Slušali ste najbolju stranu glazbu u programu Radio Orahovice.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Povodom Međunarodnog dana obitelji udruga SOS Virovitica 12. svibnja provela je javnu akciju u središtu Orahovice sa ciljem podizanja svijesti o važnosti obitelji i pružanja podrške roditeljima u izazovnim životnim situacijama. Tijekom akcije građanima su podijeljeni informativni i promotivni materijali vezani uz roditeljstvo u kriznim okolnostima, a zainteresirani su imali priliku saznati više o dostupnim oblicima pomoći i podrške. Aktivnost je provedena u sklopu programa Zajedno smo snažniji, koji u partnerstvu provode udruga Pričalica grad Virovitica i udruga SOS Virovitica uz financijsku potporu Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Iz udruge ističu kako je cilj programa osnaživanje roditelja kroz pravo i psihološko savjetovanje, usmjeravanje prema novim interesima te jačanje socijalnih kompetencija. Naglašavaju i važnost međuresorne suradnje kako bi obitelji u kriznim situacijama imale pravovremenu i kvalitetnu podršku. Međunarodni dan obitelji obilježava se sa ciljem promicanja važnosti obitelji kao temelja sigurnosti razvoja i zajedništva u društvu. U društvenoj dvorani Srednje škole Stjepan Ivšić Orahovica održana je redovna godišnja skupština učeničke zadruge Vučica, na kojoj su predstavljeni rezultati rada u protekloj školskoj godini. Predsjednik zadruge Mirko Kupner istaknuo je kako Vučica uspješno djeluje kroz 4 sekcije, te da je broj zadrugara povećan na 188 učenika. Posebno su naglašeni uspjesi na županijskoj i državnoj smotri učeničkih zadruga, gdje je zadruga osvojila prvo mjesto te nagradu za prirodni jabučni sok. Ravnatelj škole Davor Jeger pohvalio je rad učenika i mentora istaknuvši kako je Vučica postala ponos škole i primjer kvalitetnog timskog rada. Skupština je završila izložbom i degustacijom proizvoda zadruge Vučica. U veleučilištu u Virovitici otvorene su prijave za program internetski marketing i brendiranje, koji se može u potpunosti financirati putem HZZ vouchera. Iskoristite mogućnost besplatnog cjeloživotnog obrazovanja kroz sustav vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i steknite tražena znanja iz područja digitalnog marketinga, društvenih mreža, online promocije i izgradnje brenda. Program je osmišljen za sve koji žele unaprijediti svoje kompetencije i primijeniti stečena znanja u praksi, bilo u poslovnom okruženju, vlastitom poduzetništvu ili daljnjem profesionalnom razvoju. Prednosti programa su besplatno sudjelovanje uz HZZ voucher, namijenjeno je zaposlenima i nezaposlenima, fokus na praktična i tržišno tražena znanja, a nastavu izvode iskusni i stručni predavači. Ne propustite priliku za stručno usavršavanje i razvoj novih digitalnih vještina. Vrijeme sutra. Postupan porast na oblake sa jugozapada. Još ujutro i prije podne u središnjim i istočnim predjelima prevladavajuće sunčano. Uglavnom od sredine dana mjestimice malo kiše, a sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Ponegdje i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Osobito na večer i u noći na Jadranu i uz njega, te u središnjim predjelima. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na večer naglo u okretanju na jak jugozapadni. U Dalmaciji slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, od sredine dana jugo u postupnom jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu od 9 do 14, najviša dnevna većinom između 15 i 21 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr. Marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.